חיל קצקת רינקור קיטה תפיך שתק לך כל לבל רפן רוציל כוואצ'רי קצ'לל קור קיטה תפיך חילה אהוה קטן דיוס כתאוצ'ין לקצ'לל רפן רוציל כוואצ'רי קצ'לל קור קיטה תפיך צ'ינה שוקול קצ'לל קור קיטה תפיך אין אל מנסניו קצ'לל קור קיטה תפיך סקפולס קצ'לל קור קיטה תפיך נבח קצ'לל קצ'לל קוקיטה תבך צ'צ'י קסטננגו קצ'לל קוקיטה תבך ואני כיווח נכוני קונסולט קצ'לל כיווח נכי ווסחרי ווארה פס קלארו כסי קצ'לל קוליק אופרת קצ'לל פור אפרטורה דה קליניקה צ'לה סנטה קרוס דל קיצ'ה צ'ופנו קצ'לל קוטה פנה הוכי קרקטחו לקליניקה קצ'לל קרקטחיק סנטה קרוס דל קיצ'ה צ'ושקוט קון למרקדו צ'ינו קצ'לל צ'לה פס הוקולה אגנציה קוטונב צ'לה פלה קטינמית סנטה קרוס דל קיצ'ה או בין צ'וויץ'לי קוקצ'ה אלכוהוליקו סנונמי סנטה קרוס דל קיצ'ה סונה אונו צ'לה קווי קצ'לל זה פרק כיוון רסרבר לי איסית קצ'לל פלה 50-38-22-18 או פלה 30-59-74-63

0: את התמך וצו את המשיק לכפרורמה חורמה כה פנוך כויה פנוך כי קוטמל כויה פנוך חמריס כויה פנוך ריסבלך כי קוטמל שותק ריחה כל מלך אוכרי תחינקו את התמך אולה אבל זה כווה שלי כנני תמיין תחינקי כוח כי את התמך כשוב ושתיק כשופל לחיק עוץ כגיטרי כפרוגרמה הרי רכתת כתאוצ'י נלק כפעם ציל כוואץ כשלל כוח כתת בך סקוואל פעם כשלל כוח כתת בך אין דיפרנטס לוגרס ואינו כתת בן הטסטימוניו כשלל תת בן פלא חס כי כביך רי פסיינט כשלל תת בן פלא כשלל חס רבילה
1: כשלל
2: גספש
1: חו כשבילה
2: רדה רבלי
1: אחנלי,
2: כן,
1: אני אעשה פרס. יש עוד שלי כסף עולה לחוק?
2: יא. תן, תן, תן, תנאי לבלי רענו.
1: ורק זה?
2: כן, שגש כסף לנורי, כנאים כסוואר, כסף ל...
1: מקשת?
2: כנאים כסף לנו.
1: כסף?
2: ופונטקוק לכסף לגריה, נאי, כסף. כסף.
1: לקיאל הפעם הוא סכנית שקר קטת קנן ככיתה לפרוגרמה כמו הפרוגרמה ריפס קטן תק תק נאווה, תק קיצ'ה, תק דיברת לוגה תק שלהו קיאל הפעם הוא סכנית שקר?
2: הוא אין לך שלה שאלה שקום, שיש שקום שול קוואי, השיש שקוח שכון פה קיצ'ה וכוחן קשלה בורה וווי שואה וכסוב ריח וניקי כוי בורי קש, כדי יבא איזה שיק, סואל כסוג עולה ללואה מגשתה. ויד, כאו שיקוות שכנו אילוק שנורא כנגזר לי. סום קשת כרומה לי, שהנחית כליך תמיד כנאי לי. ואיזה איש שנבור על די ששמיך בנה וביד, אז כשפייתיק לבסך לי בורי גורה, כדי בנה שיתר חצלה בורה, פתח לי הסל.
1: סל.
2: ¿Sabe de qué hora más seguro, hermano?
1: El sábado de 9 para las 2 de la tarde,
2: hermano. Bueno, el que se lo comió para Mostanango, justamente de Totanicapuán.
1: Así es, hermano.
2: Sí, bueno. Se da lo que se hizo, cuando se fue a cachalar y aquí se está juicio. O, cuando se fue a los cojones por huir, y cojones, mi cojones está con de todo modo. כוח הנצירה כנוחל, כשפייתי כדי עונה וסיתת כשבה פולחי, אבל היא נקשה.
1: איזה. היא לגיעה פעם מסכנית שכן כשלל אישיל כמו הפרוגרמה ריפס אגו אישיל כתשה כתתוויק. וכל פעם מסכנית שכן הרי.
2: ואינו, זה אשל מנו מניילון תו אישיל להוח סתר בין את נצירה שטיפ לי. la té si té la suau el té tan hermano tu día sábado a las 9 a las